nga Côte d'Ivoire Ibrahima Baye ba nga melalan ya sinal gi bi gureum biir bi bin tajaj mi ci taw yu bax yi mo tawlo magat ya zin